0: uite, mariului e greu tu ia. E greu ta, o trebuie că e cam matut. E toată oa. O ta matut, purite, e sunt ia coe. O ta matut, atingă e ia coe, e rutui te bucum. Tăsă nu mai e matut, te ici ta atât cu chiar. E rutui te toată, e tine, e toată oa tu.
1: Amen. Amen. Me te mate ta vino te tu. Ko ko te ha tinga tu tu ato ker me ku ku ta ta tu ratio e para ka to. Te ta ta ka to e ron mar mer mo te ore to ko roi. Ro to ru te wo mo tu ha mo te ni e tra o mai e tra o mai e tra o mai ka to to e ko ko to ka to to e ta ni ni er me ne e chika te ra a ron ron mai te po to mo ke mo te na te tai tu mo na ko te po ne ye mai ka ra ma me ga ro ko te ke tu tu ya te ta ta to ratio ku ki aren me u ya ta ko to ke ro ko to ka ta tu ro to me ka ro ko mo te po ya to ka ki te mo te chika ang ke ko to ka to to ro ri ra te po to mo ke mo a ra ta to e te ya ta po ti a te ta ni te ke mo ka tu ta to ke ta to ka to mo te ratio no nga te pa pe chi to te na ta wi no te to ko tu ta ke ta to ka to to you know Kaurunga te tei tuanga no te ria, e perakato rai, no rungo te tatu o ranga me te gine te o te eke. No ria, kaurunga rungo e rungo te tatu ra te o pure mai, no tatu katoto kia maruri tatu, kia tu tatu ki rungo, kia oro oro tatu te tatu no te mea, te waitatani ai ei te auki mai, e te tiki te orango katotoa, te iri na ki kia ia. No ria tawino te tua, kia koe, e tau tokoro te ira, no te mea ki kua tae te aisi wo, to ungu tuare kakatiki koe te ariki wo, uri uri aere, e ato mono. Yeah, so yeah, God blessings be ki kuru kato to, ki tato kato to, karawi e ko tato kato to iria, ate ia, opetoma, kemo. Nore te itangata kukani karungurumane to tato ratio, te na te umana ko kato to, te eremai kirumai to tato ratio, te ia pupu, ki riro te rire tau turumai, e yaka marirui, ia koto, ia tato kato to. Nore, God bless you all. Arabi tatudia ate yo obo muga na ba me ga ro lo me goto e imene re ga tang tang ya dite tem tode me te to moneta to kiru te obo mote re re ku ki arenia kariro te dire ia ga tang tang ya to te tai ga ga ya te ya imene no mo te o te ate ku ka le national art theater agoni ga ga tang ya to dire
2: ho